Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg

God kveld, kjære lyttere. Ja, vi håper jo at vi har noen lyttere i fredagssendingen på Radio Korgen. Og vi så setter i dag det studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør han Terje Nygaard og en uansvarlig programleder som heter Jens Johan Valla. Og vi har som sagt fredag den 11. september og vi i uke 37. Nå har jeg en bok framfor her, så jeg fant noe her i et skap, og det står navn og dag. Og så slo jeg den opp på 11. september, og her står det at i dag så er det diamantens dag. Og navn, ja, hva skal jeg si, de sa navnedag i dag, det er Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina og Elvira. Og så står det, det er bare ett hjørne i universet du kan være sikker på å forandre, og det er ditt eget jeg. Og det var en kar som var tydeligvis helt høgstlig. Ok, det var noe navn og dagen. Ja, vi har som sagt på fredagssending i dag, og det vi hører nå her, det var jo Pertently Bentley med en Øystein Sunde og Ingrid Bjørnhov. Og så er vi kommet til meldingene. Og det er ikke mange ut av dem, men vi leser nå her, og etter hvert når vi kommer litt ut i sendingen her, så skal vi snakke med arrangørene som er nå nede på campingplassen på, i Korgen. Det var bare en liten, stakk innom en liten tur før jeg gikk opp i studio. Og det var nå kommet en del folk, og de ventet noe mer etter hvert. Men det de skriver nå her, det dreier seg om i dag og i morgen. Eller frem til søndag da. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping. Det er altså fra i dag ettermiddag og til den 13.9. i 26. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det med store bokstaver, velkommen. Og så har vi den her skytteren. Så håpte nå på å treffe på en elg eller en hjort. Og det er terminliste for Gjesskaugen skytebane. Det er Korgen skytelag. Og da da har vi uke 38. Det er på tirsdag. Og da er det 15. september. Og det er det oppskyting. Og samme er det på torsdag den 17. september. Oppskyting. Og uke 39, tirsdag 22. september, og det er det også oppskyting. Treningen før denne oppskytingen her var ferdig i går. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så blir sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer. Og oppskytingen som det nå dreier seg om nå, den er medlemmer gratis. Og kroner 250 for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon, det er 6,5x55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkortet, og vips, nummeret ditt er 76-32-43.
Ja, det var de meldingene vi har her. Men som jeg bruker å si at hvis det er noen av dem som kommer på, enten det er noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har nå ikke fått tid og tatt for noe, så eller at det er noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke er så fryktelig nøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han sitter Tord Johannesen. Han sitter gråtkvart på en flyplass nede på Østlandet. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han heter denne flyplassen. Og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes. Og han satt og nynnet på der, Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere hun Eli Solhaug og hun Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra en Tord Johannesen som er på tur til, ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpen, så han flyger nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

0: Ja, for å oppklare at ikke noen som jeg forstår, der var ikke han Tor Erik Tustervatn sesong. Han sesong der han heter Ole Ivars, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur og hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommeren når det gjelder gjester, men hun har stått an etter Trondheim, og så vi fikk ikke tak i hun da, men jeg var nå snakket med han han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke det har vært lesen i på Korkville og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkville motell og ja, ikke det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjell i Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det. Det var kjære eier av Korkfjell, og det en Asker Molden.
1: Så. Ja da, det går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men men det er noe jeg har noe lyst til, og det er noe behøver ikke noe æren for å fare
1: neida
0: på Korkfjell, for det er noe veldig trivelig, og men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint der, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70. 70-tallet, for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønne. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta den der som... Sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kilesen, har du noe sånn røftelig formening om utlendingene har... Er det overvekt av utlendingene oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja,
1: oh, det er så stor for det. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men de er jo bare litt noe og litt også, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangreier, og det er nederlendere og tyskere og litt sånne type ting. Ja. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det var veldig lykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helgen.
0: Ja, han
1: meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Ikke er det været og... Ikke minst før det, som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå.
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig vært. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja da. Så for vinteren han kommer. Det vet vi. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bommen, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er jo visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja da. Nei, det er litt, for jeg brøyte jo da for egen kostnad. Kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit og brøyt å ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo ikke helt sikkert at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Nei, da, det er jo Statens vegvesen som gjør det, men det er jo, ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker stomkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja, ja.
1: Sånn at egentlig strengt talt skulle det kanskje være en fylkesvei, sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nok ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner som er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere, og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøpte kostverdi av det, du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent, men det er jo ikke vits å ha det åpent denne veien bare for å
0: skape. Men det over nå, så blir det da i helgen?
1: Ja, da det blir åpent på fordagen en del stund til. Jeg regner med at i hvert fall til elgejakt har begynt, så blir det åpent til på dagen. Men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir. Er det nok besøk til å holde åpent på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke her oppe i hvert fall. Nei. Sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis du begynner å jage dem her i Rå. Men Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen.
1: Ja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og,
1: ja vel. Ja, det er nesten bare skremt den opp på svartplaten, ser du ikke nøye. så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg ikke sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nok ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei, hei.
0: Nå er jeg kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg

0: Overnatting og bespisning da?
1: Ja, det har vært lite overnatting jeg har gjort. Det har jeg fått med meg. Men, men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det. Men jeg vet, det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så godt sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er alt mer enn når skodda ligger i nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solrørsdag.
1: Ja, ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så
0: hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt eller som dere har tenkt på? Så?
1: Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
1: Vi har startet opp med damenes og kurvlunchen igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september. Da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
1: Og så har vi har jo fast pub annakvar lørdag. Så da er det jo alt etter hvor mye folk som kommer. Men annakvar lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen gang at det blir sånn?
1: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånn,
1: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag for altså om det er fårikål eller ikke.
0: Nei,
1: for det tror ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så mye.
0: Nei.
1: Men det er snakk om noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke alt skal ikke være taco som de synes.
1: Nei, da, det er noe husmanns og tradisjonsmat, sånn som jeg har forstått det.
0: Ja.
1: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål enda, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg hadde lyst til å ta en liten prat med dere om sommeren her. Og så får vi noe bare alle ihop, enten man er turister eller man er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
1: Ja, vi må bare håpe.
0: Og så har det jo mye å si også høsten, blir det.
1: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det er ikke for sent ennå, men det å få det 25-30 grader ned i veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
1: men. Ja, men at det
0: kan bli. Men du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Bruker du gang på jakt? Så det er ikke, kanskje
1: går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så.
1: Nei, det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: Ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
1: Takk, det samme. Ja. Sommernatt.

Det var Hootmanny Singers, en sång for lenge sen. Etterpå vi har fått hørt og Gunvor Thoresen som fortalte ifra Skruvnægeren og et liv i naturen. Hun har altså den her tegningene som hun har laget, de altså... Ja, jeg vet ikke alle som, det noe sikkert mange her i Hemnes kommune som flinke å tegne, men jeg har aldri sett så fine tegninger som hun har prestert, og det var mange trivelige kommentarer, 80 tegningene, for det var jo tegninger som har nå vært tall på grunn av hendelser som har skjedd, ikke kanskje sånne, ja, hendelser som var litt artig når det gikk noe bra etter hvert, så... Så vi får se, jeg har nå som sagt håpet at hun kunne sitte lekt og stilte den der ut på Bjerkedal skole, eller på Valdas skole, eller hvor som helst, for det var mye fint å se på. Ja, nå er vi kommet frem til kveldens spørsmål. Jeg må se på klokka, nå er klokka 14 minutter over 11, så... Da tror jeg at vi starter det, og da får dere et spørsmål her, og så ringer dere inn, og dere kan svare på det spørsmålet, og så kommer dere inn i studio, og så får vi snakke litt i lag, og så kanskje at dere får et tall spørsmål, så vi kan diskutere oss frem til en løsning, hvis det ikke er sett helt inne med en gang. Og jeg får håpe at det er noen som... Ring inn og prate med meg, for nå sitter jeg alene her i studio, og dere så kjenner han Terje, dere vet nå at når du har pratet med han i 10 minutter, så blir du noe mer eller mindre lei, og jeg tror det gjensidig også. Jeg får håpe at det er noen som kan ringe inn og prate med oss. Da stiller jeg da får dere to alternativ. Enten er det hun Marilyn Monroe, eller så er det hun Coco Chanel, som har sagt følgende. Ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

han er nå kansler. Det er altså, spørsmålet var om det er hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe som sa det at ingen kvinne er så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker nå med Halvor Tvero.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg, så du satt.
0: Ja, nei, men det var noe...
1: Jeg hadde en kompis på besøk jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det, altså.
0: Ja. Og ja, du kom...
1: Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk, var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke under stol, jeg tror mange kjenner, ja.
0: Ja. Neida, men jeg tror de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå jeg er hjemme, altså. Du skjønner, jeg har jo kjæring at jeg var jo også skadet, så jeg brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Ja.
1: Men jeg har fått dem på føtten, så hun springer både opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allerede, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vaskklæene og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har da full service.
0: Ja.
1: har ikke noe klag over.
0: Ja da, nei da, det er noe, alt gror nå, men det kan jo være litt de første veken, så blir man jo litt plaget både med krytte og sånne ting, så det er ned.
1: Ja, det blir litt handicap, altså, sånn ja. Der, men ikke verre at over helgen, så at vi satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
0: Ja. Jeg var og kjøpt bensin på hjemme av han, og jeg tror det var ca. 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og tall per liter.
1: Ja, det var vel litt over 10 kroner på bensin.
0: Ja, jeg...
1: Det er 9 kroner forskjellig på diesel, så...
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var betydelig mye billigere, så...
1: Ja, da. Det er naturlig, og i dag det er jo full trøkter. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
0: Ja, det er jo...
1: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk og litt andre godteri, eller sånn her, det finnes jo andre butikker også.
0: Men du må til Ternaby, eller til Storuman, det er ikke noen bensinstasjoner i nærheten der, så du kan...
1: Nei, vi må ta hjemmevann.
0: Dere må ta hjemmevann, ja, akkurat.
1: Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig å ta hjemmevann.
0: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel den ledende akkurat i området der, men nå tror jeg denne hjemmevann er overtatt.
1: Ja, da, det er noen mange år siden det, så Ternaby raser jo ned. Kan du si jo spesielt etter at de fikk Systembolaget ut og gå i hjemmevann, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
0: Ja.
1: For det er jo sånn, nordmenn de kjører jo over til ditet for å handle, og så har du jo det bolaget så du må innom en tur.
0: Ja. Ja da,
1: du får jo en naturlig handelslekkasje.
0: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
1: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
0: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de høytflyvende ord, altså sauer er ålreite dyr.
1: Ja, så han ikke statsminister også?
0: Ja, men nå er du på felt kjønn.
1: Ja, for du har jo det her elvekarene der.
0: Ja, nå er du på rett kurs.
1: Og du har jo det hun heter Finstad.
0: Der var inni tieren, der satt han. Det var hun Finstad som sa det på...
1: Ja. Hva heter Pina Li Finstad,
0: gjorde du det? Ja. Det tror jeg gjerne hun heter. Jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
1: Så ja, jeg mener hun heter Li Finstad.
0: Ja.
1: Du vet, de skifter jo så mye politikere. Hva greier for at de holder rede på det?
0: Nei, det er sant. Og nå er det jo en... dessverre også har vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
1: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
0: Ja,
1: så.
0: Ja, det var jo ikke mange dager etter han var til graven han har, altså.
1: Nei, ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var nå tross alt et utlevet menneske også, så...
0: Ja,
1: man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
0: Nei, det er akkurat det som er, det kan jo savne, og sorgen er jo der, men det er jo, det gjelder jo for oss alle. En og annen gang så skal vi ta kveld her på jorda, så.
1: Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har jo representert Norge på en flott måte. Og,
0: ja.
1: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav stod
0: ja, på, så... Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var, ja, på, han kom fra Morsjøen med bil over Kolkveld, og så stoppet han på Atten sentralskole, eller det vi har sett nå.
1: Ja.
0: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg... Jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de var noe mye større, eller med de som sto nærmere han da. Men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
1: Hun var med den gangen, ja. Hun var med den her, så. Hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
0: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte deg i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
1: Hva er høy, de finske alper?
0: Nei, finske alper.
1: Ja, nå har du ikke vist at Finland hadde alper.
0: Nei, det er ikke Finland, men...
1: Det er noe bare faen med granskoghøyga som bortover.
0: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. FYNSKE. Finske alper.
1: Finske? Nei. Det satt du med faen meg helt fast.
0: Åja.
1: Vet du det? Det satt du med fast. Altså, jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så var det kanskje bare 300 meter.
0: Ja, det siste var også alt for mye.
1: Det var... Det er også alt for mye.
0: Ja.
1: Ja, du må jo ikke si at vi må ned på 100 meter.
0: Ja, de finske alper, altså toppen der, den er i Timmelberget.
1: Ja.
0: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
1: Du er meg, den skaut du meg i fot.
0: Ja, det var ikke meningen når du var noe, en kone som har brekt lårbein og skulle komme ut for at det skaute i foten, så ble det jo handikappet hele familien da også.
1: Ja, det har jo vært ja, det, så nå når vi står nyss innenfor tida, hvor Herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
0: Ja, er du ferdig til vinters?
1: Ja, stort sett. Så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
0: ja.
1: så kan du godt si det er ferdig. Jeg har fått veden I hus.
0: Og jordmålte I fryseren.
1: Og har vært oppover med et gruslass og strødd, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
0: Du verden, ja vel.
1: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
0: Nei da, det jo trivelig, og det, jeg bruker å si det, vinteren, hvis det en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
1: Ja, altså, høsten jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, det ikke sikkert du så det når du kjører ifra Hemavann. Oppe I Lia, det var en lunde, skogslunde, som ble en helt knallrød.
0: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg. Ja da, det...
1: Ja, sånn det jo det her å ha de øye, for det der fine som skjer om høsten. Det er bare fargespakk som oppstår I høstfargen. Den må du bare se.
0: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene eller I terrenget, så...
1: Ja, det det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
0: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og du selv må ha en riktig så fin høst.
1: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg deg
0: en
1: god sending videre.
0: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
1: Ja, hør det.
0: Ja. Tør du, eller det mulig for deg å fortelle hva det var du gjorde oppe I Sørkilla når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
1: Den skal vi ta en annen gang.
0: Ja, ok, da har vi ta god del da. Ja.
1: Det.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, skal vi se her. Jeg må nå rote litt I denne papiren her. Nå jo en her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg en skuespiller I Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller kjent med uttrykket mot normalt?

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det er jo en S-bruker som ringer. Har du etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det har jo vært trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsetning til han far din, så er det jo en trivelig kar å ha i lammen seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra lik, regner meg.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det, at du... Men nå er det nå på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde du hatt det bra i sommer.
1: Ja da, det har nå vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så...
0: Ja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del... Nordmenn som har vært at det er den bottiske viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Bryksla og sånn, så skal det være helt annet vær enn her. Det er jo bare en 30 mil forskjell.
0: Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
1: Nei, jeg er ferdig på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på til Gildeskål, så.
0: Åh, okay, Gildeskål, er det noen nyanlegg, eller er det noen utbeiring, eller er det...
1: Ja, det er tunnelrehabilitering av tunnel der oppe i Storvik,
0: eller? Ja. Vet du om noen fremdriftsplaner på denne veien fra Lønnsdal og så nordover nye Saltdalen til, til krysset der? Er det lagt inn i noe... Veiplanen der stykket som står igjen der?
1: Nei, men vi var der en tur nå først i vekka, i lave mest av dem holdt på med noe fjellrenster helt opp med de her to bruen der.
0: Ja.
1: Så det ble noe litt utbedret. Det begynner ikke noe bredere vei, men det begynner litt mer. Det kan være en del sånn is og sånn som så leder.
0: Ok, så det...
1: Men jeg tror i første omgang så er det vel det her... Veien E6-en oppover Sørfold, som er hovedprioritet her på
0: Nordland.
1: Ok, ja. Så det, det bygges der og var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
0: I 31, ja vel, ja. Korrekt.
1: Så det blir jo lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Her Sørfold har nå vært en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående.
0: Ja. Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjell, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og nordover, så det er jo akkurat denne stykket som står igjen der. Som, men det er vel penger det står i, så de må vel ha finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
1: Ja,
0: da. Ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
1: Nei, det må være matematikk.
0: Nei.
1: Astronomi, kanskje?
0: Det var innertiden kommet frem. Ja da. Nå er det noe mulig uten at jeg har... Jeg kan si hverken det ene eller det andre. Det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den gamle, eldste av alle vitenskaper, det er astronomi.
1: Ja.
0: Og det tror jeg at hvis de ikke har hatt svaret, så tror jeg også at jeg har kommet til å gjette deg sånn som du. Men, nå skal du få en fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
1: Nei, se da.
0: Altså en kylling som ene og alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
1: Nei, det der var langt ut noen
0: Jeg tror at du har brukt den noen gang, så det ikke så, det ikke så fryktelig vanskelig, men alt jo ikke vanskelig, alt jo lett når du sitter og leser svaret, men jeg helt sikker på at du har brukt det, og det brukes noen gang i negativ sammenheng om unge politikere.
1: Broiler, kanskje?
0: Det er broiler, ja da.
1: Jeg har fått god hjelp fra de her som var dobbelt så gammel, så
0: jeg ikke
1: har
0: ja, men
1: jeg har aldri hørt om fast.
0: Hvertfall er far din, han er nå over i broilerstadiet nå.
1: Ja.
0: Ja da, det var broiler.
1: Ja.
0: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så får du nå være snill med inn her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
1: Ja, da får dere ha god sending, du og Terje.
0: Så. Takk skal du ha for det, og som sagt...
1: Du må nå bare helst alle kjente som hører på, så... Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn. Og... Ok, ha det godt.
1: Ja, ja. Yep, ha det bra. Hei.
0: Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

Ja, Terje mente jeg skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om kjaffa, som ofte blir appelsiner I fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at... det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordrotene vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne, hovedsakelig kjent for? Altså, hvem var John Wayne, hva slags type... Filmen spilte han I.

0: jeg faktisk i hovedstaden.
1: Jaha.
0: For øyeblikket. Så nå bor jeg liksom Oslo. Nederst på Grünerløkka da. Vi ikke så langt under Akerselva som renner gjennom byen.
1: Ja vel.
0: Ja. Så nå står jeg nå ute i en sånn bakgård. Vi har vært heldige med bakgården. Vi har litt sånn her grønn, fin oase i bakgården her, så det...
1: Ja vel.
0: Men det ikke noe klubben eller noe kansen å se seg omkring og spille seg i retning ut etter. Så det savner jeg jo.
1: Ja. Akkurat. Du har ikke noe, har ikke noe fastmerke å legge merke til.
0: Nei, det det. Du må jo kanskje se om at man ser Plaza Hotel eller noe Radisson Blue, kanskje. For det med litt høye bygninger. Så.
1: Ja.
0: Kanskje du kan speide etter de da. Men det lite med fjell, vet du, dessverre.
1: Ja, akkurat.
0: De dårlige på det her på Østlandet.
1: Ja.
0: Ja, det det.
1: Nei, men Egil, det var så kjempetrivelig å få prate med deg.
0: Ja, du, i like så. Det her, var det sånn at det var første sending nå?
1: Ja, det her første tirsdagssendingen, etter sommerferien.
0: Ja, men hadde gått fint da. Har du hatt noen folk som har hørt på i kveld?
1: Ja, det vet ikke jeg, men det tror vi, at vi har. Han flyr nå. Han flyr nå, han teknikeren, så.
0: Ja, vi får håpe at folk ikke har skrudd av radioen riktig ennå.
1: Ja, nei, det må vi tro.
0: Ja. Ja, det var kjempetrivelig å få prate med dere i Radio Korgen.
1: Ja.
0: Jeg skal begynne å høre på dere, for det, når er det sendingen går? Det er tirsdag og fredag fortsatt.
1: Tirsdag 20:30.
0: Ja.
1: Og fredag klokka 22.
0: Ja, ikke sant. Og da er det konkurranse også, eller?
1: Ja da, fredagen er det konkurranse. Så, ja, så det han har vært løylig du har ringt inn av fredagen.
0: Ja, det må jeg jo fort gjøre, vet du. Da kan det jo hende at vi driver og planlegger en liten sånn innflytningsfest.
1: Jaha.
0: Så da kan det hende at jeg må spille inn på forhånd.
1: Ja.
0: Ring når det blir så sent, vet du. Det farlig for at det blir...
1: Akkurat. Nei, jeg tror vi avrunder den her gangen, men se ikke bort fra at jeg ringer deg senere.
0: Nei, må du bare, jeg vet, jeg så pratsjuk, så jeg tar gjerne en prat med deg, Arnus.
1: Ja,
0: så. Det kan vi løse noen verdensproblemer.
1: Så bra, ja da. Nei, men tusen takk, Egil. For
0: dagen. Takk
1: for det, og så
0: fint med videre.
1: Ja, takk.
0: Ok, greit, ha det godt.
1: Ha det bra.

0: Ja, nå sitter jeg på Blake Wesley skole I lag med en dame som heter for Katrine Flakken.
1: Ja.
0: Og du lærer ved Blake Wesley skole.
1: Ja, nyoppstartet lærer. Lektorutdannet har startet I høst.
0: Akkurat. Og grunnen til at jeg her, det var jo ikke for at du nyoppstartet lærer,
1: Nei.
0: Men det en utstilling her nå med bilder av en Håkon Bleken.
1: Ja.
0: Og du har litt peiling på det der.
1: Ja, det jo åttende klassen her da, på skolen vår som har arbeidslivsfag som fag. Og de har startet opp en elevbedrift som heter The Grinders. The Grinders. Det her prosjektet startet litt for at de skal få litt inntekt til denne bedriften sin. Og så har vi så mange fine bilder her på skolen fra Håkon Bleken, som ble donert da, I sin tid. Så tenkte elevene, hvorfor ikke ha en kunstkafé? Der vi kan selge litt kaffe og kaker og få vist de fine bildene til bygdefolket og folk I kommunen.
0: Ja.
1: Så det egentlig litt sånn det startet.
0: Ja. En Håkon, hva slags tilknytning har han til Blake Wesley?
1: Ja, nei, det lærte jeg jo nylig. Han var da stedbestefar til en elev som gikk på denne skolen for mange år siden.
0: Ja. Vet du hvor mange bilder det han har her?
1: Åh, ja, det tror jeg skal vi se hva vi begynner å telle da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, I hvert fall 12 bilder.
0: Ja, det jo en skatt der.
1: Det det. Det en kulturskatt, vil jeg kalle det.
0: Ja.
1: Han jo en kjempekjent kunstner, egentlig.
0: Han jo verdensberømt.
1: Han det. Så det jo kjempeartig at vi får ha det på våre skole her oppe I...
0: Helt unikt.
1: Ja, det det. Helt unikt.
0: Og det jo veldig mange av de her bildene, det jo trøkk, og det jo flere eksemplarer.
1: Ja, det det.
0: Og, men det noen spesielle favoritter han Håkon Bleken har, som du vet om her?
1: Jeg tror nok det var det maleriet som vi har, som ekte, det som vi har på lærret, som
0: men,
1: var...
0: Jeg tenkte på de andre bildene først.
1: Av de andre bildene. Nei, det jeg ikke helt sikker på.
0: Nei.
1: Kanskje Kafka-bildet.
0: Ja, kanskje
1: han jo, han var jo veldig opptatt av Kafkas sin litteratur, så han har jo malet blant annet Kafkas søster, den har ikke vi da. Men han har et helt Kafka-bilde her, men vi vet ikke navnet på det bildet, for vi fant ikke det på internett når vi søkte etter det bildet.
0: Ja.
1: Så vi fant ikke flere eksemplarer på det, av hverken på Nasjonalmuseet eller de andre museene som stiller ut hans bilde her I Norge I hvert fall. Så det var litt spesielt.
0: Det litt, det ikke ovanlig at når de har like bilder, men de kan ha ulike titler.
1: Ja, vi har faktisk to bilder her på vår utstilling som likeens. Og så ble vi usikre på om de har samme navn. Fordi noen av fargene forskjellige på de. Ene litt mer sånn rød-blått gult, mens det andre har ikke rød farger I seg. Så vi har vært veldig usikre på om det samme bilder eller har samme navn, for alt likt.
0: Ja.
1: Alt helt likt, men det forskjellige farger som presenterer. Og han var jo veldig opptatt av at samme bilder også skulle ha forskjellige navn, fordi at han ville at de opplevelser folk har til bildene så forskjellige utifra hvordan farger det selv om det akkurat samme bilde.
0: Ja.
1: Så det vet jeg at han var opptatt av da.
0: Ja. Og det, når han da kommer med to forskjellige titler, så det vel tonen og stemningen som bestemmer et nytt navn, kanskje?
1: Ja, absolutt. Det har jeg også lest.
0: Ja. Men så var det et svært bilde her. Som ganske unikt.
1: Ja, det ganske unikt. Og det har vi på lærret, som ble donert her til skolen, der det en skjult beskjed, kan man kanskje kalle det, eller et skjult spørsmål, der det står noen bokstaver, gjemt, fant du ut hvilke bokstaver det var?
0: Jeg har stått I 10 minutter og spekulert,
1: ja.
0: Og jeg har et svar.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Jeg får høre da.
0: Jeg fant ut at det begynner med hvorfor. Og så har jeg litt problemer, for det var, men så ble det mislykkes.
1: Ja.
0: Og så kom det et ord på tre bokstaver neom.
1: Ja.
0: Og det var alt.
1: Ja. Hvorfor mislyktes alt?
0: Ja.
1: Er spørsmålet. Og det som så artig med skriften også, jo at den... M-en liksom flyttet I mislyktes litt opp, så den står litt sånn skjeft, de liksom mislyktes, mislyktes på en måte, eller selve ordet.
0: Ja.
1: Så det litt artig at han på en måte fått det med både visuelt, men også I tekst da.
0: Ja, og du føler deg egentlig ganske mislykket selv når du står og ser på det.
1: Ja, absolutt. Man blir jo helt,
0: Jeg greide jo bare de to første bokstavene til å begynne med. Da tenkte jeg at jeg fattet ikke hva det for noe det
1: Nei. Når jeg først kom hit, for jeg jo ganske ny da, så jeg ble jo veldig fascinert av det bildet. For den jo plassert i kantina til elevene, for det her alle på skolen spiser lunsj hver dag. Og så ble jeg stående og se på det bildet, og så så jeg noen bokstaver, men jeg klarte ikke å se sammenhengen. Jeg klarte ikke å se at det står hvorfor, eller misliktes. Jeg så at det stod alt, det så jeg.
0: Ja.
1: Men alle andre bokstavene klarte ikke, så jeg måtte jo få høre meg rundt med de på skolen. Og så ble de usikre også, for de har hørt det en gang, men vet ikke. Så vi måtte studere bildet lenge, og da så vi det helt til slutt, hva det var.
0: Og det inneholder jo så mye mer, det her.
1: Ja, det er jo bare en liten del av bildet.
0: Ja.
1: Det er jo ganske stort, det der bildet. Ja.
0: Det er jo, jeg lurer på, det var et kirketårn der også, det er jo for det var fruen da, eller?
1: Ja.
0: I Trondheim, det var bra lekt.
1: Ja.
0: Lekt tårnet.
1: Ja. Det tror jeg også det.
0: Nei, han... Og han sparer jo ikke på farger heller.
1: Nei, han var veldig glad i farger.
0: Ja.
1: Ja. Han brukte veldig mye, og kanskje ikke på den tradisjonelle måten som vi ser sånn moderne bilder i dag. Så det er ganske artig, for han får fram en sånn, den, sånn stemning i bildene som han kanskje ikke får ellers med de moderne fargerne.
0: Det er vel kanskje en av grunnene til at han har vært verdensberømt.
1: Ja, det tror jeg også.
0: Ja, nei, det var... Veldig interessant det her, og så, selv om jeg ikke er noen ekspert på det her, men det er artig å se.
1: Ja, det er veldig artig å se, og det er veldig artig å kunne vise det frem også. Jeg tror elevene synes det er artig også.
0: Men dere har jo logget til mer
1: enn
0: den Håkon Bleken her.
1: Ja, det har vi. Vi ble jo invitert av en nederlandsk kunstner, som heter Floortje, til egentlig Rabohytta. Det var planen at vi skulle møtes med elever fra Træna. Men så ble det dårlig vær, og vi kom oss ikke til Rabohytta, så vi tok plan B, og det ble Korkfjellet.
0: Ja, ja.
1: Så der lå vi på Folkehjelpshytta. Og hun hadde et kunstprosjekt med elevene, der de laget kunst ut fra naturen. Mm-hmm. Så noe av det de gjorde var å finne en farge i skogen de skulle gjenspeile på et ark. De skulle lage akkurat samme farge som de fant ut i skogen. De skulle skrape på en stein for å lage strukturen, som man får på en sånn, hvis man legger et ark over en stein, også, med sånn kull. Og de målte hvor mange skritt de brukte på 100 meter, for det er jo veldig forskjellig fra person til person. Så det var veldig mye sånn fysisk kunst vi jobbet med. Og alt det der ble slått sammen til fire plansjer, som vi da har i dag i gymsalen.
0: Jeg så det.
1: Ja.
0: Jeg forstod ikke riktig alt, men nå forstår jeg mye mer.
1: Ja. Og på siden av en av de der kunstverkene, så er det... Et skritt for en person. Og det varierer jo så langt hva et vanlig skritt for en person er, utifra hvor lange fotene man har selvfølgelig, og hvor lang man er. Og det var så artig når elevene jobbet med det der, fordi de ble så engasjert, og de ble veldig inkludert i det der, og samtidig at de fikk møte elevene fra Træna. Var veldig artig.
0: Så her er det verskelig sånn interkommunalt samarbeid, veldig. Og internasjonalt og interkommunalt.
1: Ja, absolutt. Så vi i forrige uke var på Træna med 8. klassen, og hengte de der plansjene og møtte kunstneren, som var veldig artig og lærerikt.
0: Ja.
1: Ja, så det var artig.
0: Men det er ikke bare unge kunstnere dere har stilt ut?
1: Nei, vi har også det to kunstverk fra ei Hilde
0: Strand.
1: Heter hun.
0: Kjempeflott bilder.
1: Ja, veldig flotte bilder. Og det ene bildet er bildet av to elger. Og de mener ble laget når hun hadde noe samarbeid med noen elever, hørte jeg. For det er egentlig et privat bilde til en av lærerne på skolen. Så det er veldig artig. Og sammen med og fra Bjørg Langseth, hun har også, har vi 6 bilder, tror jeg, fra hun. Og de er også kjempefine. Hun er jo er det sånn trykk hun driver med. Og det vises jo, det er kjempefint, de bildene hun har laget.
0: Ja,
1: det er flott. Det er flott.
0: Da jeg kom inn her nå og så alt det her, gikk jo først en runde.
1: Mm.
0: Det var så flott at jeg ble stolt.
1: Ja, man blir det. At det finnes folk i nærmiljøet som har laget så fine bilder, det er artig.
0: Ja. Nå er jo det her en engangsopplevelse foreløpig, men det lyder jo å få en fortsettelse det her.
1: Ja da, det kan godt hende at elevene lager en ny kunstkafé, og hvis det er noen som har lyst til å komme og se på bildene, så er det jo å ta kontakt med kommunen for eksempel. For her er jo et kommunalt bygg, og bildene skal stå her, så det er mulighet for de fleste å komme og se på bildene, men skal ikke si for mye, men det kan hende at det blir flere kunstkaféer her oppe i Blekastlia.
0: Vi håper på det.
1: Ja, vi håper på
0: det. I alle fall, takk for en flott opplevelse.
1: Jo, takk i like måte.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Og den som ønsket velkommen av de store stjernene, det var jo, som du kanskje hørte, Rebecca Copeland. Og hun lurte på om det var noen der oppe. Is there anybody up there? Det mange som har lurt på. Men det kan ikke vi gi noe svar på her I Blues Train. Men ja, det snakk om å bli bønnhørt og så videre. Men ja, vi skal ikke ta stilling til det her og nå. Men vi skal spille en artist, altså Rebecca Copeland begynte jo sin karriere, og hun var på Notodden Blues Festival tidlig I sin karriere. Da var ikke dama mer enn ja, 20 år eller noe sånt, 19-20 år. Ja. Og hun hatt en fantastisk karriere da I... Alligator Records Det grunnen for at vi spiller også artister fra Alligator Records Så Nå kommer en til også en dame som har betydd veldig mye for Alligator Records Og ja, litt begge veier Og jeg tenker på Coco Taylor som kommer her nå

0: I Am A Woman, Coco Taylor. Og ja, hun hadde definitivt sin særegne stil. Godeste Coco Taylor. Og vi som har opplevd henne på scenen, vi kan være glad for det. Det jo flere år siden hun gikk bort. Men hun var også altså tilknyttet til Alligator Records, og hun var en veldig god venn av Bruce Iglauer. Det var et helt spesielt forhold, har jeg blitt fortalt. Og litt grunn til at jeg spiller to av de kvinnelige artistene som har vært med i Alligator Records, det er den litt triste beskjeden at Alligator Records er nå I disse dager historie.
1: Hey, this is Beth Hart and you're listening to Blues Train.
0: Bruce Iglauer, han jo kan vi si ingen ung mann, men trakk seg litt ut av daglig virke I Alligator Records. Og nå har han altså kvittet seg med selskapet og inkorporerte I et annet firma som heter så mye som Accelerations Music. Og det et firma som det fire som står bak fire personer, to menn, to kvinner og ingen med noen musikalsk bakgrunn, men de businessfolk. Og de har da slukt, for å si det. Det skulle heller vært noen andre veien, I og med at det Alligator, men de har altså slukt Alligator, Alligator Records. Det var nesten litt morsomt. Men det var ingen hyggelig melding å få. Jeg håpet at Alligator skulle gå videre. Men de hadde altså, av de 11 ansatte, så det 7 da som har... De har vel pensjonert seg, og fire andre som går videre I det nye selskapet Accelerator Music. Så vi får se, men I forhold til Alligator, det var et selskap, plattselskap med sjel. Og vi vet jo mye av bakgrunnen for hvordan det kom I gang. For Bruce Iglauer, han... startet jo opp det på grunn av at han ville ha med et band som han var veldig begeistret for, og det var Hound Dog Taylor. Og han fikk ikke med det I det selskapet han jobbet for, og derfor startet han Alligator Records for 55 år siden. Jeg husker det så godt, fordi jeg har faktisk en sønn som like gammel. Men det var, jeg synes personlig som har hatt Alligator Records så lenge Blues Train har eksistert og fått dette, jeg kaller det Amerika-brevet, den store brune konvolutten med en eller flere CD'er I også. Den siste var bare en CD og et presseskriv. Og det var alltid stas å få det I posten, og nå det altså historie. Men, sånn det. Da vet dere det.
2: The best blues on the planet. Blues Train.
0: Da kan vi avslutte denne historien om Alligator Records endelikt, så langt, og referere til noe som Shemika Copeland, som var med Alligator Records hele sin karriere, skriver. Hun skriver at Alligator Records has been a cornerstone of the blues world for over 5 decades. The stories about the artists and sessions that have paved the way for so many others are a pleasure to read. As an Alligator artist, I'm truly grateful for what blues and Alligator Records have done for me and this genre. Skrev Shemika Copeland utenpå boka, altså som Bruce Iglauer skrev da om sitt store selskap.
3: Folk ikke så veldig opptatt av å sette sette musikken de hører I en eller annen bås. Det ikke så farlig om det heter rock eller pop eller rap eller hva søren det heter. Den skal være bra.
4: I'm gonna ask my doctor, baby. I'm gonna ask my doctor for a cure. And she said, you don't need no doctor, boy. You just need to let him boogie.

0: That's a boogie.
1: Du hørte nederlenderen Robert Doif med band, og han har med sønnen sin på kontrabass og en på, det trommer, det jeg ikke helt sikker på. All Night Long med hentet ifra et album som heter Silver Spoon. Og de jo, eller de har vært I Norge I hvert fall 2-3 ganger. Og da har de vært på Jæren Bluesklubb og gjort kjempesuksess der. Og ja, det sikkert noe å anbefale til andre også. Robert Doif. Nå går vi over til en kamerat som ikke har vært på Bluesen heller, som har gått bort for flere år siden. Johnny Winter. Den siste årene så var det en så dårlig forfatning at han satt på scenen og spilte. Men noe av den gamle storheten der, og vi skal høre Johnny sammen med sin bror I Kind Hearted Woman, hentet ifra Rocking Blues Man.

Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

0: 8 utgivelser på bluesjoint.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954, Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, Soft Cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slidemaster, Inco 2, Slidemaster, gitt ut av Slidemaster. En gitarist som veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister, Let's Play Chess, A Chess Records Anthology, Chess Records LP, two platters. John Primer and Friends, Tribute to Teresa's Launch, Blues House Productions, J.B. Source and Ann Harris, Gypsy Blue Review, 40 Bellow Records, Young Rel, Shows in Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records.
1: Takk til bluesprofessoren for nyheter i bluesverden. Og vi spilte i forkant av det, så spilte vi altså King King, Find Your Way Home. Det viktig, hentet de fra Exile Grace. Så får vi den dyktige, opprinnelige nederlandske bluesartisten som bor i Wien i Østerrike, har gjort det i mange år, kommer med sin fløjelsvakre stemme. Og synger for oss, Hans Tessink synger Living with the Blues, hentet ifra albumet Wishing Well.

0: Trondheim Blues Club fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer I Blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues I Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Blues Club, 45 år med ekte bluesglede.
1: Hamar Blues Club arrangerer kveldsblues på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks fra Hildesheim I Tyskland lørdag 26. september klokken 21.00. Tyskerne har vært mange ganger på Hamar-besøk. Sett av lørdag 26. september hos Hamar Blues Club klokken 21.00 på Gregers Live med Bonita and the Blues Jacks.
2: Da får vi heltene fra Chicago, Lil Ed and the Blues Imperials, som også var da I stallen til Alligator Records, som nå blir historie, dessverre. Kuttet heter altså Homeless Blues, og hentet fra det siste album Sideways.

Jeg leser en bok for tiden som heter Et bluesliv, berättelsen om Cornelis Vreeswijk, skrevet av Claes Gustavsson. Og det mye i det at han var en bluesmann, Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og han hadde mye blues i sitt musikkverk. Jeg leste på baksiden av den boka som jeg har lest en god del av den allerede. Anbefales, absolutt. Han var en utrolig mangfoldig artist, godeste Cornelis. Det står her at han var en fergsterk person med et like fargerikt liv. Jeg oversetter litt fra svensk her. Som preget et opprått i et stadig en konstant turné. Han kalte det et bluesliv. 1987 tok det slutt, og bare noen måneder etter sin 50-årsdag døde altså Cornelis Vreeswijk. Claes Gustavsson har fulgt Cornelis på en reise som førte han fra den hollandske havnestaden Ilmeiden, som ligger rett utenfor Amsterdam, til den svenske folkesjelen. Samtalen med familier og venner og så videre, og ikke minst Cornelis egne viser. Så fra den store produksjonen hans, så skal vi avslutte dette bluestream med Turistens klagan, og den har du helt sikkert hørt tidligere, med alle barna som synger sammen med Cornelis Vreeswijk på Karl Johan. Jeg heter Jan Christian Nordahl, og grunnlegger, jo er det også, startet Blues Train for 26 år siden, og år 2000. Og har med meg Roy Larsen og bluesprofessor Dag Koman til å hjelpe meg for å bringe det til havn. Husk å gå inn på blues.bluzz.no. Der får du haugevis av Blues Train og litt andre ting, portretter også, og jazz og så videre. Og da takker vi for nå. Vi høres om en uke, og nå kommer Turistens klagan med Cornelis Vreeswijk.

Så levde de sammen en sommer, til foreldrenes store besvær. Helt til hun fikk seg en kar i Ferrari, og han fikk seg litt her.

God kveld, kjære lyttere. Ja, vi håper jo at vi har noen lyttere i fredagssendingen på Radio Korgen. Og vi så setter i dag det studiolydansvarlig og ansvarlig redaktør, han Terje Nygaard, og en uansvarlig programleder som heter Jens Johan Valla. Og vi har som sagt fredag den 11. september, og vi i uke 37. Nå har jeg en bok framfor her, så jeg fant jo noe her i et skap, og det står navn og dag. Og så slo jeg den opp på 11. september, og her står det at i dag så er det diamantens dag. Og navn, ja, hva skal jeg si, de sa navnedag i dag, det han Alvin, Alvan, Elvin, Elvine, Elvina og Elvira. Og så står det, det er bare ett hjørne i universet du kan være sikker på å forandre, og det er ditt eget jeg. Og det var en kar som var tydeligvis helt høgstlig. Ok, det var noe navn og dagen. Ja, vi har som sagt på fredagssending i dag, og det vi hører nå her, det var jo Pertently Bentley med han Øystein Sunde og Ingrid Bjørnhov. Og så er vi kommet til meldingen. Og det er ikke mange ut av dem, men vi leser nå her, og etter kvart når vi kommer litt ut i sendingen her, så skal vi snakke med arrangørene som er nå nede på campingplassen på, i Korgen. Det var bare en liten, stakk innom en liten tur før jeg gikk opp i studio. Og det var nå kommet en del folk, og de ventet noe mer etter hvert. Men det de skriver nå her, det dreier seg om i dag og i morgen, eller frem til søndag da. Vi ønsker alle velkommen til veterancampingtreff på Korgen Camping. Det er altså fra i dag ettermiddag, og tall den 13.9. i 26. Da dette treffet er klubbløst, kan alle med veteranutstyr eller interesse for dette delta. Vi har ingen påmelding. Treffet har ingen treffavgift, kun betaling av campingoppholdet. Vi ser frem til å møte mange gamle og nye venner. Det legges opp til fellesgrilling på fredag og lørdag. Det er åpent på lørdag for alle som ønsker å komme innom og se gammelt campingutstyr i bruk. Og så står det med store bokstaver, velkommen. Og så har vi den her skytteren. Så håper nå på å treffe på en elg eller en hjort. Og det er terminliste for Gjesskaugen skytebane. Det er Korgen skytelag. Og da da har vi uke 38. Det er på tirsdag. Og da er det 15. september, og det er det oppskyting. Og samme er det på torsdag den 17. september, oppskyting. Og uke 39, tirsdag 22. september, og det er det også oppskyting. Treningen før denne oppskytingen her var ferdig i går. All skyting starter klokken 1700. Viktig, skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så blir sendt til standplass når det er ledig der. Baneavgiften er 30 kroner for medlemmer og 150 kroner for ikke-medlemmer. Og oppskytingen som det nå dreier seg om nå, den er medlemmer gratis. Og kroner 250 for ikke-medlemmer. Salg av ammunisjon, det er 6,5x55 og 308 og 3006. NB, ta med våpenkortet, og VIPS, nummeret ditt er 76 32 43.
Ja, det var de meldingene vi har her. Men som jeg bruker å si at hvis det er noen av oss som kommer på, enten det er noen som skulle ha hatt en gratulasjon, så de har nå ikke fått tid og tatt for noe, så eller at det er noe annet de har lyst til å fortelle, eller ja, jeg kan jo prate med folk også, så hvis de ikke er så fryktelig nøye på det, så skal de bare ringe, så får dere snakke med han Terje Nygaard. Og da har vi en gratulasjon her. Det var ikke så godt å forstå hva han sa for noe, for han sitter Tord Johannesen. Han sitter gråtkvart på en flyplass nede på Østland. Jeg vet ikke om det var Gardermoen han sa han het denne flyplassen. Og han var så sorgtung for at han angret seg på at han reiste ifra Hemnes. Og han satt og nynnet på der Hemnes, at jeg reiste ifra deg, at jeg kunne finne på noe slekt. Men så har han begynt å tenke på noen damer på Hemnes som har gebursdag. Så han vil gjerne gratulere Eli Solhaug og Solveig Karlsson med dagen. Og det er altså en helsning fra Tord Johannesen som er på tur til, ikke riktig ekvator, men ikke så langt unna. Så vi får tenke på han i morgen tidlig at han ikke kan ut og lufte seg på vengen over Alpen, så han flyger nå. Men at han kommer frem i gode hold. Og han har så lyst, både han og fikk lyst til å formidle til Eli Solhaug og Solveig Karlsson sangen til Hemnes.

0: Ja, bare for å oppklare at det ikke er noen som jeg forstår, det, der var Kjant Tore Erik Tustervatn sesong. Han sesong der han heter Ole Ivers, og han sang da Kongen av Campingplassen. Ja, så dere vet, vi har nå hatt en sommer. Mange synes at vi har hatt de mest laget med regn, og det jeg enig i. Men så jeg tok meg en tur opp på Korkfjellet, og etterpå ned på huset i Korgen, og jeg tenkte også jeg skulle ta meg en tur, og to hun Gry Fordelsen, og hør ikke, hun har hatt slags erfaring med vær i sommer når det gjelder gjester, men hun har stått ja ned til Trondheim, og så vi fikk det tak i hun da, men jeg var nå snakket med han, han Asker Molden og han Alexander Kristensen. Så nå får vi høre ikke, det har vært lesten i, på Korkville og ned på huset i Korgen. Nå har jeg tatt turen opp på Korkville, motell og, ja, hva er det du kaller det?
1: Fjellstue. Korkfjellet Fjellstue.
0: Ja, yep. Og han så svarer korrekt på det, det er vår kjære eier av Korkfjellet, og det er en Asker Molden.
1: Så. Ja da, jeg går nå snart igjen der oppe.
0: Ja, men men det er noe jeg har noe lyst, og det er noe, behøver ikke noe æren for å fare på Korkfjellet, for det er noe veldig trivelig, og men det jeg har lyst på å høre om det var noe som du kunne fortelle om sommeren. Det har jo vært en del regn.
1: Ja.
0: Hvordan har besøkstalene vært?
1: Nei, de er dårligere enn de var i fjor, og for så vidt året før, men da var det jo to gode sommerer, kan du si. Det var fint vær. Så været har jo vært, hva skal jeg si, dårlig eller svagt i år. Og så du kan si, den besøket både på hytte og på rom og sånt, det er kanskje en sånn 20%. Vil jeg anta i juni, juli og august.
0: Oh, ja.
1: Ja, det er nok det, ser du. Men nå var det jo bra for så vidt i fjor og året før. Det var jo veldig fint vær, så vi har jo bare hatt en 10-12 dager over 18 grader i år. Så det er jo en såpass dårlig sommer, kan du si, som vi må vel tilbake på begynnelsen på 70-tallet, for å få noe dårligere, eller vi er faktisk kanskje kommet alt over i 60-årene, kan du si. Så det begynner å bli en mannsalder snart. Så det er veldig dårlig, og det har, gjort at det har vært mindre folk som har på en måte oppholdt seg på Helgeland, og turister, de har kanskje bare kjørt mer i gjønna. De har nok kanskje ført til Lofoten og til Finnmark og så videre, men færre har nok vært på Helgeland på grunn av at været har vært dårlig, så det har hatt bare en natt kanskje også. Så jeg merker at det har vært mindre, sånn at det er nok sånn det er. Vi får ikke gjort noe med det. Sommeren er kjørt, og vi må liksom bare ta det den der som, sånn ble det i 2026.
0: Hva? Men Kjellisten, har du noe sånn røftelig formening om utlendingen har, er det overvekt av utlendingen oppe på hytten?
1: Nei, det er 80% norske og 20% utlendinger.
0: Åja, det er så
1: stort. Så utlendinger er det jo selvfølgelig, men det er jo bare litt nå og litt da, holdt det på å si. Det er jo en del utlendinger på den der, på bobilplassen, på en sånn karavangren, og nederlender og tyskere og litt sånne type ting. Men på hytten er det jo mest norske.
0: Ja.
1: Ja da, de er nok i solid overvekt.
0: Og det kan jo være sånne evenemang som blir holdt til oppe.
1: Ja da, det hadde noe for så vidt også vært. Ikke så mye midt på sommeren, men nå utover sensommeren, høsten, så er det faktisk en del av det der, hva skal jeg si, små kurs og konferanser og litt sånn blåturer og sånn der for både lag og foreninger og bedrifter som har. Det har vi faktisk senest nå i helgen. At det var sånn at det, og det var veldig lykket, så det må man bare være fornøyd med. Så det var jo, været var jo så noenlunde i helga.
0: Han
1: meldte jo veldig bra vær, men det ble jo ikke så bra. Så jeg bruker å si det sånn at det er jo ikke nøye hvordan været blir, bare meldingen er bra.
0: Det kan du jo si, men ikke nesten blir det noe utover. Hva er det været og ikke minst føret som avgjør ikke lenger du skal åpne her nå?
1: Ja, det blir det jo. Det er sånn har det bestandig været. Det er vår herre som har på en måte å styre. De er Hemnes kommune. Side om side.
0: Ja.
1: Ja, da. Så for vinteren han kommer, Det vet vi. Og når snøen kommer, så har de lyst til å stenge denne bommen, kan du si. Nå ble det litt komplisert med at før om årene så har jeg fått lov å brøyte selv. Men det ble litt vanskelig nå fra i fjor, at jeg fikk ikke lov å brøyte selv. Jeg fikk lov å brøyte, men jeg fikk ikke lov å ha bommen åpen. Og det er jo litt merkelig.
0: Ja, det er visst en gang du har en betraktning om det.
1: Ja da. Nei, det er litt, for jeg brøyte jo da for egen kostnad. Kan du si, det er ikke noe som belaster Hemnes kommune, så jeg mener at det skulle egentlig være greit og brøyt å ha veien åpen, kan du si, sånn hadde det jo vært, sånn at, men det er nå så, det er sikkert noe jeg ikke har forstått helt som andre forstår.
0: Nei, altså, du sier kommunen, men det er jo ikke helt selv at den blir brukt som omkjøringsvei.
1: Neida, det er jo statens veivesen som gjør det, men det er jo, ja, det er jo ikke helt bra, kan du si. At man bruker stomkjøringsvei er jo greit, det må de gjerne de har brukt for den, men det er jo kommunene som på en måte fikk veien.
0: Ja,
1: sånn at egen strengtalskrunde vil kanskje være en fylkesvei, sånn at de har hatt mer beredskap om hvis noe skjer i tunnelen, at det kan bli stengt, men så langt er vi nå ikke kommet enda.
0: Men det er jo ikke i dag med store maskiner, så er glad i diesel og dieselpriser, så det er jo ikke veldig.
1: Neida, det er klart, det er det jo ikke, så det er jo ikke vært noe billigere, og verre hadde vært det, dessverre. Sånn at det går ikke an å ha det åpent bare for gøy.
0: Nei.
1: Så det må jo være en viss, du må jo ha en nøkte kostverdi av det. Du må jo ha altså, at det er behov eller bruk for det, så går det jo, er det jo meningen å ha det åpent. Men det er jo ikke vits i å ha det åpent denne veien bare for å
0: starte. Men det går nå, så blir det da i helgen da,
1: eller? Ja, da det blir noe åpent på hverdagen en del stund til. Jeg vet, jeg regner med, sånn, i hvert fall til elgejakten begynner, så blir det noe åpent til på dagene, men etter det så kan det hende at det blir, vi får se hvor mye besøk det blir. Er det nok besøk til å holde åpen på dagen, så vil jeg ha det. Jeg skal nå selv på elgejakt, sånn at da begynner vi ikke er her oppe i hvert fall. Nei, sånn at vi må prøve å nedlegge noen elger borti fjellet her.
0: Ja, hvis vi begynner å jage dem her i fjellet. Jon Reinamo sa jo at det ville begynne i området Reinamoen og
1: Ja!
0: Og det var fritt for elg. Han er jo en del ute og ser i terrenget. Og
1: ja vel. Ja, det er det vesten å bare skremte den opp på svartplaten, ser du ikke ned igjen. så er det helt i orden.
0: Ja, nei, men Asgeir, da tror jeg jeg sier tusen takk for en liten prat,
1: ja,
0: og nå kjente jo sola også.
1: Ja da, hun kommer frem på slutten her. Nei, det er veldig bra og trivelig å prate.
0: Ja, jeg bruker å si det, du er nå ikke den som man behøver direkte drag, Ola, når du tror kjeften på.
1: Nei, det var det.
0: Takk skal du ha, Asgeir.
1: Hei, hei.
0: Jeg er kommet ned til Korgen, og nærmere bestemt til huset, og jeg setter en hyggelig mann. God dag, Alexander.
2: God dag, Jens Jan.
0: Og det går bra.
2: Ja da, ja. Det gjør noe det.
0: Står i og
2: ja, må jo prøve litt.
0: Ja, hva sommeren har vært her? Det har jo vært, som vi vet nå, ikke all verdens vel.
2: Nei, det har vært dårlig. God vær sommer, ja.
0: Ja.
2: Lite norske turister. Ganske bra med utenlandske, men lite norske.
0: Åja.
2: Ja, men norskene har vel hatt vett og rømt og holdt seg i ro der de har finvær.
0: Snakker du nå om både overnatting og bespisning da?
2: Ja, det har vært lite overnatting jeg gjort. Det har jeg fått med meg. Men, men kaféen i seg selv har gått bra, så jeg tør ikke helt å se fordelingen på det, men jeg vet det har vært veldig lite norske turister. Det har vært bare sånn ladestopp-turister og sånn som var på tur enten sør eller nord eller sånn. Men det har kanskje ikke fristet så vel sånt med 10 grader og pissregn og stopp opp.
0: Nei, det er rart med det når skodda ligger nærmest i asfalten, så blir det noe helt annet enn en solværsdag.
2: Ja da, vi har merket mye til at folk bare er innom oss og ferdig. Så
0: hvordan blir det nå utover høsten? Har dere noe arrangement som dere har planlagt, eller som dere har tenkt på?
2: Vi har jo Vi har jo diskutert mye, og vi har jo lyst til å gjøre veldig mye. Men det er jo, det skal jo gjøres også.
0: Ja.
2: Og vi har startet opp med Damenes og Kurvlunchen ja. Igjen. Og så har vi et arrangement den 26. september, da jeg kommer til studio og spiller her.
0: Ja vel.
2: Og så har vi jo, vi har jo fast pub annet hver lørdag. Så da er det jo alt at alt etter hvor mye folk som kommer. Men annet hver lørdag, da er det i hvert fall pubkveld da.
0: Det er jo ofte for jul er det lutfisk, og høsten er det jo noen som setter veldig pris på fårikål. Blir det noen gang at det blir sånn?
2: Jeg har hørt at de har drevet å prate om det, men jeg er ikke her hver dag.
0: Nei, sånn,
2: så jeg har hørt at de har pratet om noe sånn her middag før. For, altså, om det er fårikål eller ikke, for noe, det tør ikke jeg helt å si, men, for jeg har ikke fisket så, så mye.
0: Nei.
2: Men det er snakk om noe, noe arrangert middag for velboksene i hvert fall.
0: Ja, ja, akkurat sånn, så ikke, alt skal ikke være taco som de synes.
2: Nei, nei da, det er noen husmanns og, ja, ja. Og tradisjonsmat, sånn som så jeg har forstått det.
0: Ja.
2: Så vi har jo andre ting også vi går og ser på og sånt, men vi må jo få det til å klaffe litt grann og det, men vi er ikke i mål ennå, så arrangementslista for høsten er ikke spikret annet enn til studio.
0: Nei, men jeg vet du har det travelt, så jeg skal ikke forhefte. Det var noe bare jeg har lyst til å ta en liten prat med dere om.
2: Ja.
0: Om sommeren her, og så får vi noe bare alle ihop, enten man er turister eller man er er fastboer, så får vi bare håpe at det blir en fin sommer neste år.
2: Ja, vi må bare håpe.
0: Også, og så har det jo mye å si også til høsten, Biles.
2: Helt klart, ja, helt klart. Ja, ja. Det, altså, det er ikke for sent enda, men det å få det 25-30 grader ja. I veka, det får vi ikke.
0: Det må man jo mer eller mindre se bort ifra,
2: men. Ja, men at det
0: kan bli. Men er du, som avslutningsvis, er du noen jaktere? Brukte du gang på jakt, så det er ikke, kanskje.
2: Går på opps og ekstra.
0: Så du kan ikke gang hit, og så ser du på menyen at det er selvskutt elg, da, så.
2: Nei, nei. Det nærmeste jeg kommer, det er vel påkjørt.
0: Ja, ja, nei, men da sier jeg bare tusen takk, Alexander, og så får jeg ønske deg en fortsatt og trivelig og hyggelig høst.
2: Takk, det samme.
0: Ja.

0: Ja, der hører vi han Nils Ole Finnbakk, som sång Natt på Helgeland. Og som sagt, vi får håpe og tro at været blir jo litt bedre kanskje neste sommer, så vi får se både denne morgen og okstinnene ifra der vi skulle være. Nå tok jeg meg en tur til Hemnesberget på omsorgssenteret der, og det fikk jeg lov, og jeg har gledt meg på det selv, for jeg treffet en meget hyggelig dame som sikkert mange av dere kjenner, for hun bodde på en plass i Bjerkedalen som kalles for Skruvnegeren. Og veien som er nå vært en vei, og i sommeren går det nå an å kjøre med bil, men det var nå ikke sånn før på 70-tallet, da var det nå en hestvei oppover, så hun har bodd der og har opplevd veldig mye der oppe, og som sagt, det var så heldig at jeg fikk snakk lite grann med Gunvor Thoresen, så vi får bare høre om han Terje får lagt opp på spilleren. Ja, nå jeg kommet til sykehjemmet på Hemnesberget, og her har jeg fått foretrede for hos en dame som jeg har nå sett på Bjerke, og jeg har, som mange andre også, fått sett henne i full vigør på Skruvnegeren i Bjerkedalen. Og Gunvor, du i full vigør ennå her.
1: Det bare å tilsett meg i en rullestol.
0: Ja, ja, men
1: det fungerer noe som håndtunnet.
0: Det gjør det helt tydeligvis, altså, for du har sett med mange minner oppi denne tida.
1: Ja, jeg har hatt et rikt liv,
0: ja.
1: Godt liv.
0: Du har hatt det, ja.
1: Og
0: dere som ikke er noe så veldig lokalt kjent, og når du kjører opp Bjerkedalen, så kommer du, før i tiden så kom du til førsten, og da var det ikke bilvei lenger, og da måtte du gange over elva, og så gikk du opp i stigning, og så gikk du da ikke, ja, parallelt med Storbjerke-Elve, til du kom mot den første gården som du treffet, og det var Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og da må du, det var noe nytt for meg. Nå må du fortelle hva navnet Skruvnegeren kommer ut av.
1: Ja, det heter noe jeg har fordi at det heter Ronglien før. Og så kom det en mann og bosatte seg der oppe, som heter Ola. Og han la sånn domkrafter, sånn for å gjekke opp hus, når de, ja, tilbringer og sånt.
0: Ja, skulle løfte huset litt, ja. Ja, ja.
1: Og så kallet han Ola Skruvmann, og der kom navnet Skruvnegeren.
0: Ja, akkurat.
1: Så er meg fortalt.
0: Ja. Og det der var kanskje på 1800-tallet,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, ja, det var nok det, først på 1800-tallet.
0: Ja, da, jeg fikk noe, når du får noe forbi, og der bodde jo en Bjarne, han ble jo kallet for Bjarne på Skruvnegeren.
1: Ja.
0: Og så har jo han en sønn som heter Jens, og det ble noe med han din.
1: Ja, det ble det.
0: Og når kom du til Skruvnegeren?
1: Jeg kom, ja, første gangen jeg var på Skruvnegeren, da var jeg 5 år gammel.
0: Ja, vel.
1: Så da gikk vi over fjellet før, eller, men
0: har du noe?

kan kan si her. Det altså, spørsmålet var om det hun Coco Chanel eller hun Marilyn Monroe, så sa det at ingen kvinne så dårlig at hun ikke kan være mannens bedre halvdel.

0: Det kommer opp et lys for meg. Har jeg noen på tråden her?
1: Ja, du har en Rune Solhaug på tråden.
0: Nei, god dag, god dag.
1: God dag, god dag, og takk for sist.
0: Ja, jeg liker med det. Ja. Så lenge siden jeg sist, så lenge siden jeg sett deg sist, at ja, jeg begynte å bli redd for at dere har tullet dere bort opp i Lerskadalen.
1: Neida, det gikk godt.
0: Ja, gjorde det, ja. Ja.
1: Så vi er nå.
0: Ja, det regner, eller jeg regner ikke med det, men kom dere i dag ifra Mo?
1: Men vi kom i går.
0: Åja.
1: Vi kom i går.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, jeg snakket just med Ombukta, og det regner, eller dripper det litt regn, og det var ikke så vanlig i sommer at det gjorde det, men enda i Lerskadalen.
1: Nei,
0: ja,
1: det kan du si. Det har vært, i dag har jo vært en kjappe dag. Vi ja. Holder på ute her og ordner her. Og nå kom det noen drøper her i, ja, halvannen time siden, men det var ikke for ingenting for deg.
0: Ja. Ja. Nei, ja, det var, det like han ser, jeg var ute en tur før sendingen startet, da så vi at det var litt, men ikke noe stor regn, så vi får nå håpe at det blir bra i morgen, for i dag hadde jo vært en nydelig dag.
1: Ja, det hadde vært.
0: Har dere vært på noen tur i sommer?
1: Hva?
0: Har dere vært på noen tur i sommer?
1: Vi var på... Vi har vært en tur i Umo, bare for å få ta av oss vinterklær.
0: Ja.
1: Og så var vi en tur på Brusin Hell, ned på helsefallet.
0: Ja, vel. Og ja, var det en... Jeg spør noe så jeg vet, eller var det en konsert?
1: Ja, det var konsert, og det var full stingbrakke. Det der arrangementet, det er jo sånn at det foregår jo innendørs.
0: Ja.
1: Så du kan jo gå ifra hotellrommet og ned på og velge ut den konserten du vil høre. Det var mange aktører på sine forskjellige saler.
0: Jaha. Ja. Så det var... Nei, de har jo en fin etter sigende, jeg var ikke der, men de har jo en fin, et fint arrangement på Hemnes før i helg.
1: Ja.
0: Og der har jo vært veldig mye folk, og jeg tror, snakket med folk som har vært det, jeg tror at alle syntes det var veldig bra. De har jo blant annet fått en rekebåt til å komme inn til Hemnes med ferske reker, så de selgte fra Remi, jeg kunne hett noen av båtene. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så, nei da, da var det kjempefint. Remi Kjetil, er det den heter, ja.
1: Det var bra.
0: Ja.
1: Kjempebra.
0: Så, og ja, kan fant du ut hvem her mann som snakket om at de skulle hatt din egen høne allihop?
1: Jeg vet, jeg tror det var Lars Bonheim.
0: Ja, det var så rett som det kunne være. Jeg tror muligens han var landbruksminister når han sa det. Det var vel i ferd med å bli lite egg i Norge, tror jeg.
1: Ja, da jeg forstod det sånn. At det var krise.
0: Så, ja, men nå skal jeg spørre deg om noe. Jeg mener at dere har det på Mo, og jeg tror kanskje dere har det... Eller det er flere plasser. Rema.
1: Ja.
0: Hva er det for kortelser?
1: Oi, oi, oi.
0: Eller hva betyr Rema?
1: R-E-M-A. Oi, oi, oi. Og jeg ser det, var det såpass. Det må jo være noe. Har det noe med eier av noe her?
0: Ja.
1: Rema. Det var en O. Odd. Ja, det var jo ikke Odd redd i reitan.
0: Ja, men hvis du... Ja da, du er inne på det. Bare det at... At du har sett og sett så mye på grunn av at du ikke så... Du må se bokstavene framfor deg.
1: Har du med mat å gjøre?
0: Ja.
1: Reitan mat.
0: Ja. Men hvis du tar de første bokstavene i reitan og de to første bokstavene i mat, hva du får da?
1: Da blir det jo Rema.
0: Ja. Så det står en forkortelse for reitan mat.
1: Ja, ok. Det der var, altså, det har jeg aldri tenkt på.
0: Åja.
1: Nei, overhovedet
0: Nei.
1: Ikke.
0: Nei, det vet jeg, de to...
1: Det gifte oss med reitan, så har hatt og har ennå, men jeg visste ikke, ja, ok.
0: Jeg så han faktisk da på fjernsynet i kveld. Han delte ut en pris at en eller annen i Trondheim på... Var det 2 millioner han har fått?
1: Det var 2 millioner.
0: Ja, akkurat så.
1: Det var 2 millioner.
0: Så du kjenner ikke på at du har gjort noe så du kunne betinge en sånn pris?
1: Nei, jeg går til stadighet og venter på trygden. Ja da.
0: Ja, ja. Neida, men det var noe veldig trivelig. Har du noe trivelig å fortelle oss? Er det noe som skjer opp i den øvre delen av Bjerkedalen?
1: Så kan jeg jo nevne det i morgen, så har jo det her nedmarkslekta har samling i morgen på ungdomshuset og på gravplassen og skal gå en tur i terrenget her, og så er det da en jeg vet ikke hva man skal kalle det fest, men det var en sammenkomst på ungdomshuset her.
0: Oi.
1: I morgen klokka 6.
0: Du verden, ja, det var jo, ja. Høres jo veldig trivelig ut. Og...
1: Ja, det tror jeg kan bli kjempebra.
0: Ja, så er det folk fra både fjern og nær som kommer?
1: Ja, det tror jeg. Det er i hvert fall jeg vet om at det kommer folk seg skjelle og helse på. Så ja. Det er næreste slekt.
0: Ja, akkurat.
1: Og det blir jo sånn når de bor litt rundt omkring i landet, så er det ikke så ofte de treffes.
0: Nei, altså er det noe... Det er noe veldig, veldig trivelig å få treffes, at det ikke bare er i begravelser man snakker.
1: Ja, sant nok. Det har du helt rett i.
0: Så...
1: Så nå er det noe etterkommer jeg til Anders Laudes nedmark, så
0: ja.
1: Skal treffes.
0: Ja. Ja da, det minnes du noe godt av Anders Laudes.
1: Gjør du det?
0: Nei, gjør du?
1: Ja, jeg, ja.
0: Ja.
1: Jeg var jo så mye her oppe som unge at jeg opplevde han helt, ja. Hele tiden.
0: Jeg vet han ble over 100 år, men ikke han ble gammel.
1: Han ble nesten 102 år.
0: Ja, ja, jeg visste at han...
1: Det var bare måneder, så.
0: Ja.
1: Så skjelt.
0: Ja. Nei, men da får jeg bare ønske deg en... Eller, dokk, regner med, jeg sier noe dokk.
1: Ja, da.
0: En fin kveld på alle måter, så må du nå... Ja. Jeg vet, jeg har sett langt inn, men prøv å oppføre deg i morgen når slekta kommer nå, så.
1: Ja,
0: jeg har
1: fått
0: beskjed
1: om det.
0: Å ja, du har det, ja, akkurat.
1: Nei, men det er trivelig, og dere må fortsatt ha en riktig sending.
0: Takk skal du ha for det, og det samme ja. Til dere. Ha en fin, fin kveld. Ja.
1: Ja, like så. Hei, hei.
0: Ja, det var en Rune Solhaug. Skal ikke vi bøs med at det er noen av dere som har... Sette på sånn til bordet, uten at dere akkurat dere visste at det var han som kjørte, for han har vært lokfører på NSB, og nå er han jo vært pensjonist, så nå er han jo han er nå ofte i Bjerkedalen i helgen, og så bor han jo på Revelen eller på gruben i midt i veka. Ja, da har vi Da spør jeg etter, hvem sa «Jeg er ingen pussekatt»?

0: Ja, hallo.
1: Nei, god aften, god aften.
0: Nei, god aften.
1: Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Ja, du faktisk da, nå har jeg sett på meg litt, så nå greier jeg å høre det til og med. Og ja, takk for sist.
1: Ja, i like måte, du. Jeg var jo bare alene når du var på besøk hos meg, så du satt.
0: Ja, nei, men det var noe...
1: En kompis på besøk jeg også.
0: Det var noe bare jeg hadde lyst til å se hvordan du opptredde i fri dressur, og så det fikk jeg noe så.
1: Ja, det var heldig det,
0: ja. Ja. Og ja, du kom...
1: Vi skal nå bare fortelle at du var på besøk var i Sverige, og så var du kjørende inn om det.
0: Ja, da, det... Det var så lett å finne, for uansett hvem man pratet med, så nei, han Halvor, det vet jeg ikke. Ja, det skal du kjøre der og dit, og... Nei, altså, det var... Du er tydeligvis en kjent person i Sverige.
1: Ja, kanskje. Jeg skal ikke stekke under en stor, jeg tror mange kjenner meg, ja.
0: Ja. Nei, da, men jeg tror de svarer meg på en sånn måte, så jeg tror at de kjente på en veldig, veldig positiv måte.
1: Ja, det var noe hyggelig det da.
0: Ja. Er du i Sverige nå?
1: Nei, nå er jeg hjemme, altså. Du skjønner, jeg har jo kjæring at jeg var jo også skadet, så jeg brøt av lårbeinet, så vi må jo holde oss hjemme noen dager.
0: Ja, nei, det hørte du sa, altså. Det var jo utgjort det, og... Var det lårhalsen, eller var det lårbeinet? Jeg skal nok ikke spørre.
1: Ja, det var selve lårbeinet.
0: Åja, ja.
1: Men jeg har fått dem på føtten, så springer både opp og ned, eller hun går opp og ned trappen allereie, så det ser bare lyst ut.
0: Og serverer deg middag og tar opp vasken og vask klærne og sånt, så...
1: Det gjør hun, ja. Nei, jeg har noe full service.
0: Ja.
1: Har ikke noe.

0: kakla over.
1: Ja da, nei da, det er noe, det er noe, alt gror nå, men det kan jo være litt de første veken, så blir man jo litt plaget både med ja. Krytte og sånne ja. Ting, så det er ned.
0: Ja, det blir litt handicap, altså, sånn ja. Der, men ikke verre at over helgen, så at du blir satt oss i vår bil, og så kjører vi til Sverige og kjøper diesel.
1: Ja, jeg var og kjøpt bensin på hjemme, og jeg tror det var cirka 10 kroner fra å kjøpe den i Norge og til per liter.
0: Ja, det var vel litt over 10 kroner på bensin.
1: Ja, jeg...
0: Det er 9 kroner forskjellet på diesel, så...
1: Åja, oh, ja vel, ja, akkurat. Ja. Nei, jeg vet bare at det var... Betydelig mye billigere, så...
0: Ja, da, det er naturlig, og i dag, det er jo full trøkt. Det er klart, de tjener jo ikke bare på bensin, de tjener jo på det her butikkene, og...
1: Ja, ja, da, det er jo...
0: Alle er jo også kjøpt seg litt flesk, og litt andre godteri, eller sånn her, det finnes jo andre butikker også.
1: Men du må til Ternaby, eller til Storuman, det er ikke noe bensinstasjon... I nærheten der, så du kan...
0: Nei, vi må til Hemavan.
1: Dere må til Hemavan, ja, akkurat.
0: Ja. Ja. Vi kan jo kjøre ned til Ternaby, men de har jo så lite butikker der at vi er ferdig til Hemavan.
1: Ja, det har jeg lagt merke til at før så var vel gjerne Ternaby var vel... Den ledende akkurat i området der, men nå jeg tror jeg den her Hemavan er overtatt.
0: Ja da, det er noen mange år siden det, så Ternaby raser jo ned, kan du si, og spesielt etter at de fikk Systembolaget ut og gå i Hemavan, så fikk jo Ternaby virkelig en smekk.
1: Ja.
0: For det er jo sånne nordmenn, de kjører jo over til ditet for å handle, og så har du jo det bolaget, så du må innom en tur.
1: Ja. Ja da, så,
0: du får jo en naturlig handelslekkasje.
1: Ja da, nei, det er jo helt sikkert, og bare når bensinprisene blir jo så stor forskjell, så det blir jo ikke noe mindre handelslekkasje i hvert fall.
0: Nei, det blir ikke det. Dessverre så blir det ikke det, men de vil jo ha det sånn, så da må vi nå bare godta det.
1: Vi må bare godta det, ja, det er helt sikkert. Ja. Nei, vet du virkelig ikke, så sa de høytflyvende ordene, så sauer er ålreite dyr.
0: Ja, så han ikke statsminister også?
1: Ja, men nå er du på felt kjønn.
0: Ja, for du har jo det
1: her elvekarene. Ja, nå er du på rett kurs.
0: Du har jo hodet, det må hete Finstad.
1: Der var innertiden, der satt han. Det ja. Var jo Finstad som sa det på...
0: Ja, hun heter Pina Li Finstad, gjorde det. Ja.
1: Det tror jeg gjerne hun heter. Jeg har skrevet bare Finstad. Jeg kom ikke på fornavnet, men når du sier det nå, så...
0: Ja, jeg mener hun heter Li Finstad.
1: Ja.
0: Du vet, de skifter jo så mye politikere, man greier jo for ikke å holde rede på det.
1: Nei, det er sant, og nå er det jo en... dessverre også har vært en stor avgang på de kongelige også i Norge.
0: Ja da, og Astrid gikk jo også bort nå.
1: Ja, ja, det var jo ikke mange dager etter han var til graven han har, altså.
0: Nei. Ja, det var jo sånn, man må jo si det. Hun var jo et fantastisk menneske, men hun var noe tross alt et utlevet menneske også, så...
1: Ja,
0: man må jo nesten forvente det, altså. Det er jo ingen som lever evig.
1: Nei, det er akkurat det som er... Det kan jo savne, og sorgen er jo der, men... Det er jo... Det gjelder jo for oss alle. En og annen gang så skal vi ta kveld her ja. På jorda, så...
0: Ja. Ja, vi skal nå det, så det er noe helt naturlig, altså. Hun har nå vært et fantastisk menneske opp gjennom årene, og så har jo representert Norge på en flott måte. Og,
1: ja.
0: Hun har jo vært Norges første dame, og alt det her, mens han Olav, det
1: ja,
0: er jo på, så...
1: Hun var jo, jeg tror hun var, jeg minnes det, han Olav var, ja, på, han kom jo fra Morsjøen med bil over Kolfjell, og så stoppet han på Atten sentralskolen, eller det vi sett nå.
0: Ja.
1: Og da tror jeg at hun var sånn, hun var i det følge, for jeg var ikke så stor en kar, men jeg fikk glimt av han Olav, og selv om de var noe mye større, eller med de som sto nærmere han da, men jeg så han, og da mener jeg at hun var i lamme da.
0: Hun var med den gangen, ja. Hun var sånn her, så. Hun var jo, hun representerte jo kongehuset på alle måter, for at det var jo ikke noen annen.
1: Nei, det var det, så hun... Ja. Og du, men du er jo glad i å være til fjells, og likte i fjellet, og vet du hva de finske alper er høy?
0: Ikke høy, de finske alper?
1: Nei, finske alper.
0: Ja, nå har ikke jeg vist at Finland hadde alper.
1: Nei, det er ikke Finland, men...
0: Det er noe bare faen med granskog og høyga som bortover.
1: Det er ikke de finske, jeg sier de finske. F-Y-N-S-K-E. Finske alper.
0: Finske? Nei. Det satt du med faen meg helt fast.
1: Åja.
0: Vet du det? Det satt du med fast. Altså, jeg kunne godt se at det var 3000 meter, og så var det kanskje bare 300 meter.
1: Ja, det siste var også alt for mye.
0: Det var... Det
1: var
0: også alt for mye.
1: Ja.
0: Ja, du må ikke si at vi må ned på 100 meter.
1: Ja, de finske alper, altså toppen der, er ned i Timmelberget.
0: Ja.
1: Og den er 128 meter høy, og den finnes du på Fyn i Danmark.
0: Du er meg, den skaut du meg i fot.
1: Ja, det var ikke meningen, og du har nå en kone som har brekt lårbein, og skulle nå komme ut for at det skaut deg i foten, så ble dere jo handikappet hele familien da også.
0: Ja, det har jo vært
1: helt sikkert,
0: og så nå når vi står nyss inn for tiden, hvor herre kommer og legger teppene over sine vakre fjelltopper.
1: Ja, er du ferdig til vinters?
0: Ja, stort sett. Så når jeg har fått slått det her gresset rundt husene og rundt bakkene og alt det her,
1: ja.
0: Så kan du godt si at jeg er ferdig. Jeg har fått ven i hus.
1: Og jordmålte i fryseren.
0: Og har vært oppover med et gruslass og strødd, så min frue skal ha en ren, fin vei inn til servicehuset.
1: Åh, du verden, ja vel.
0: Så jeg ser ikke mørkt på det her.
1: Neida, det er jo trivelig, og jeg bruker å si det, vinteren, hvis det er en riktig fin og høst, så syner den for kort vinteren noe.
0: Ja, altså, høsten er jo spesielt fin. Jeg var jo, som sagt, og du vet, så var jeg jo over en tur. Og jeg vet ikke om du la merke det, det er ikke sikkert du så det når du kjører ifra hjemme av den. Oppi lia, det var en lunde, skogslunde, som ble en helt knallrød.
1: Ja, det så jeg faktisk da, ja, det gjorde jeg. Ja da, det...
0: Ja, ja. Ja, sånn det, det er jo det her å ha de øynene, for det der fine som skjer om høsten. Det er bare fargespakk som oppstår i høstfargen. Den må du bare se.
1: Ja. Ja, nei, jeg la merke til det du sier der, og det er jo veldig mye fine høstfarger nå i fjellene, eller i terrenget, så...
0: Ja, det er det, og det kan glede hvilket som helst hjerte, kan jeg godt si, altså.
1: Nei, men da, Halvor, da får jeg lov å si at jeg må takke så mye for at du ringte inn, og så får jeg ønske din frue god beiring, og du selv må ha en riktig så fin høst.
0: Da sier jeg tusen hjertelig takk til deg, og så ønsker jeg
1: en
0: god sending videre.
1: Men det var en ting til jeg tenkte jeg skulle spørre deg om.
0: Ja, hør det!
1: Ja. Tør du, eller er det mulig for deg å fortelle Hva det var du gjorde oppe i Sørkilde når du var ung? I og med at du fikk Halvardalen oppkalt etter deg.
0: Den skal vi ta en annen gang.
1: Ja, ok. Da har vi ta god del av. Ja.
0: Det er
1: det. Ha det godt.
0: Ha det.
1: Ja, skal vi se her. Jeg må nå råte litt inn her papiren her. Nå jo en her kanskje litt for, jeg skal ikke si godt voksne personer, men jeg er en skuespiller i Norge. Jeg skal ikke si om vi har, eller har hatt. Men han var egentlig kjent for mye, men også mot normalt. Hvorfor en skuespiller er kjent med uttrykket mot normalt?

0: Hallo?
1: Hallo, ja. Det jo en S-bruker som ringer. Har du etterlyst meg i radioen, så måtte vi ringe og prate med deg da.
0: Ja, jeg etterlyst jo. Nei, jeg tenkte jo på det da jeg sa du var hjemme, for at det har jo vært trivelig at du har vært sammen med meg her i kveld, for du, i motsatt til å ha en far din, så er det jo en trivelig kar å ha sammen med seg, så.
1: Ja, det var det. Det var bra like, regner jeg med.
0: Nei, nei, jeg visste at du en gang sa det at du, men nå er det noe på arbeid, så det er jo ikke så godt å kombinere arbeid.
1: Nei, ja, nei, jeg er en del på arbeid, så det er
0: ja. Men ellers hadde du hatt det bra i sommer.
1: Ja da, det hadde vært dårlig vær, så vi rømte med bobilen til Sverige, jeg og samboeren, så.
0: Åja, dere har vært i Sverige, dere også. Ja, jeg tror at det er en del nordmenn som har vært at det er den Bottiska viken og fått litt sol.
1: Ja, det er jo rart at de bare kommer over grensen mot Storuman og Lyksla og sånn, så skal det helt annet være enn her. Det er jo bare 30 mil forskjell.
0: Så. Ja, nei, du har rett i det, så. Så skal du være hjemme lenge nå, da?
1: Nei, jeg er ferdig på et nytt arbeidsoppdrag på mandag, nå på til Gildeskål, så.
0: Åh, okay, Gildeskål, er det noe nyanlegg, eller er det noe utbæring, eller er det?
1: Ja, det er tunnelrehabilitering av tunneller oppe i Storvik.
0: Ja. Vet du om noen fremdriftsplaner på denne veien fra Lønnsdal og så nordover nye Saltdalen til til krysset der, er det lagt inn i noe veiplanen der, er det stykket som står igjen der?
1: Nei, men vi var der en tur nå første vekka, i la meg mest av dem holdt på med noe fjellrens der, helt opp med de her to bruen der.
0: Ja.
1: Så det ble noe litt utbedret, det begynte ikke noe bredere vei, men det begynte litt mer. Det kan være en del sånn is og sånn som ligger der.
0: Ok, så det.
1: Men jeg tror i første omgang så er det vel det her veien E6-en oppover Sørfold som er hovedprioritet her på
0: Nordland.
1: Ok, ja. Så det bygges der, det var ferdig i 31 oppe i Sørfold der.
0: Og i 31, ja vel, ja. Korrekt.
1: Så det blir jo lang bit med nye tunneller og alt mulig opp igjennom der, så det blir jo kjempebra for. Det er Sørfold, og nå er det en flaskehals med alle de der smale tunnellene bestående. Mm.
0: Ja, det har vel gjerne vært det, og, men det er jo fin vei over Saltfjellet, og det er jo fin vei fra Junkerdalskryss og nordover, så det er jo akkurat denne stykket som står igjen der. Som, men det er vel penger det står i, så de må vel ha finansene i orden for at de kan begynne å utbeide noe veier.
1: Ja,
0: ja, kan du mene at det er den eldste vitenskapen vi har?
1: Nei, det må være matematikk.
0: Nei.
1: Astronomi, kanskje?
0: Det var innertiden kom jeg frem. Ja da. Nå er det noe mulig uten at jeg har. Jeg kan si hverken det ene eller det andre. Det kan jo hende at det ene griper inn i det andre, men altså den gamle, eldste av alle vitenskaper, det er astronomi, ja.
1: Ja
0: da. Og det tror jeg at hvis ikke jeg hadde svaret, så tror jeg også ja, jeg har kommet til å gjette deg sånn som du. Men, nå skal du få en innen i fra landbrukets rikholdige spørsmål. Hva kalles en kylling som ene og alene er opprettet for kjøttets skyld?
1: Nei, se da.
0: Altså en kylling som ene og alene skal fostre opp for kjøttets skyld, ja.
1: Nei, det der var langt ut nå.
0: Jeg er sikker. Jeg tror at du har brukt den noen gang, så det ikke så, det ikke så fryktelig vanskelig, men alt jo ikke vanskelig, alt jo lett når du sitter og leser svaret, men jeg er helt sikker på at du har brukt det, og det brukes noen gang i negativ sammenheng om unge politikere.
1: Broiler, kanskje?
0: Det er broiler, ja da.
1: Jeg har fått god hjelp fra de her, altså, var dobbelt så gammel, så jeg
0: ja, men
1: jeg har aldri hørt om, faktisk.
0: Hvertfall er far din, han er nå over i broilerstadiet nå.
1: Ja.
0: Ja, da, det var broiler.
1: Ja.
0: Da skal vi... Nei, men Eivind, det var riktig så trivelig at du ringte inn, og så får du nå være snill med den her, dine gamle foresatte, og ha en fin, fine dager på Bjerka.
1: Ja, da får ja. Dere ha god sending, du og han Terje.
0: Så. Takk skal du ha for det, og som sagt...
1: Du må nå bare helse til alle kjente som hører på, så... Ingen nevnt og ingen glemt.
0: Nei, det er noe ofte det at det kan være lettest å gjøre det sånn. Og... Ok, ha det godt.
1: Ja,
0: ja. Ja,
1: ha det bra. Hei.
0: Ja. Og så spør jeg om... sikkert mange har kjørt, men... det er vel ikke så helt sikkert at dere har lagt merke til akkurat det når dere passert. Men hvor høyt ligger Polarsirkelsenteret? Og det vil jeg gjerne ha pluss minus 2 meter.

Ja, en tredje mente jeg skulle gjenta spørsmålet, men det var et spørsmål som jeg tror at jeg skal bare hoppe over, for at jeg spør om kjaffa, som ofte blir appelsiner fra Israel, blir markedsført under navnet Jaffa. Og Jaffa betyr vakker, vakkert eller vakker. Så jeg tror jeg tar og sier at det utgår, og så tar jeg et siste spørsmål her. Hvem, skal vi se, er nordroterne vårt her? Ja, hvilken type filmer var en skuespiller som heter John Wayne hovedsakelig kjent for? Altså, hvem var John Wayne, hva slags type filmen spilte han i?